0: سلام بادشاہ آسمان کو جو ہے قانون،
1: درود بر تو پدر آسمان، ای برقرار کننده نظم در جهان.
2: شیر افتون پاتر اورانور پوپراتی متیمی
3: آوه پادر چیلو که کمباتی کنترو الکاوس
4: هایل دیر فاتر هیمل در گرهتیکیت شپریت
5: هیل دای دو گامله سم رفتیهن سو
0: هیل دی ستوره سم گلینسر و واکن
1: هیل دی ستارکه som dundrar och fredar.
6: Hail thou, fader i min. Ergav ron fin fyr fridig.